ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finim ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orem chasse et ectamiam, sed ancum de